por aquí me siguen escribiendo, parece que no quieren que nos vayamos. Oh, amén, amén, amén, amén, amén.